0: chạy gấp pha một khe pha cái chạy một khe gì vừa chứ
1: đi pha mà yêu đó từng khó lắm khao khó là cùng lấy lán
0: anh em đây to
2: ừ bẹ ngọt
1: coi đu nó không chỉ lắm pha mà yêu đó bằng phải cảnh vô lộ rồi
0: có mình té thôi.